0: är helt fantastisk. Och det som gör det så otroligt otroligt unikt, och det är unikt på världsbasis. Alltså drar du till fjällen, jag var nere i Alpen och nettopp för att komma där till toppa som är liksom i närheten av det vi har uppe i norr, så måste du köra långt långt långt upp i massa dalar och det är väldigt vanskligt att komma sig dit. Men det vi har i Nord-Norge är fjäll som omedelbart från havnivå sträcker sig upp och blir alpin och vacker och intressant med en gång. Det är liksom om du ska gå ut av dörren och så får du mitt i Alaska med massa björnar liksom bara rätt ut för stuedörren, det är sant. Du trängte inte gå 100 kilometer för att komma där i vildmarka. Det bara startar.
1: Men hallå, vi har ju alltså vad med Jotunheimen, Trollheimen, vi har ju massa bratte fjäll, flotte vilda fjäll i sör på med snö.
0: Man har det, men Jotunheimen är mycket rundare, mycket mindre alpin och tillkomsten är också inte lika enkel. Hvis du drar upp i Horungene för exempel så är det väldigt långa anmarscher. Fjällen är också mer avrunda. De är höga, men du startar kanske på 1000 meter för du börjar gå uppover. Så den intressanta delen av fjället blir blir kanske kortare eller i bästa tillfälle lika lång då.
1: Vad med Vestlandet då? Det är ju massa bratta stupar att fjällsidor där.
0: Där har du också mycket fjäll, men igen så är det liksom lika skivänligt som i norr då. Jag har varit massa på tur i på Sunnmøre och med Romsdalen och sånt. Det är mycket fint, men det är inte en av det. Och så är det varmare. Det är mycket längre sör, så du får inte lika mycket snö. Det som är väldigt väldigt speciellt med Nord-Norge och Lyngen och de fjällen här är att du har från havnivå till toppen. Det är ingen liksom, det är inte något kedligt parti. Det blir gøy med en gång. Och så har du snö hela vägen efter havet stora delar av året.
1: Ja, jag skönjer ju på svaret att det är Troms som gäller.
0: Ja, men nu är jag också väldigt väldigt partisk här då.
1: Ja. Det tar meg egentlig helt til avslutningsspørsmålet mitt, Nikolai. Du vet at du kan dø av det, det du driver med. Hvorfor er det verdt det?
0: Nei, man må leve så det svir da. Det er en ting som sikrer i livet, og det er at du skal dø.
1: Det er godt svar, det holder. Tusen hjertelig takk for at du tok turen innom.
0: Veldig hyggelig å få komme.
2: I denne podcast-episoden av Monsens Univers forteller frikjører og fjellfilmskaper Nikolai Schirmer om hvorfor det er verdt det, selv om han kan dø der oppe på fjellet. Lars forteller om hvorfor han blir så sinnet når han tar risiko selv. Alle episoder av Monsens Univers, også de hvor Lars rådgir lyttere om egne små og store uteventyr, finner du i appen NRK Radio. Her får du høre litt mer fra lytterne. Nå, mat på tur i vinterfjellet, eller når det vinter i lavlandet også, når man beveger seg, så må man ha i seg mye mat. Men hva det mest minnerike måltidet du har fått i deg i naturen, spør Arvid.
1: Altså, det jo ingenting som slår sjølfiska fisk, eller sjølskutt rype eller hare, eller hva det for noe, som du tar underveis på ekspedisjonen, men av de litt sånn uvanlige, så husker jeg kanskje aller best tråkket inn i en camp til en jaktguide oppe i Nord-Alaska. Og han, for det første så slo han seg, og satt seg ned og holdt på å lese her, og slo seg på knæra, for her det ingen som har kommet gående på den måten der før. Og så kunden hans hadde nettopp skutt en vilsev, dollsheep, en stor, gammel søy da. Så den, også, og det som var spesielt her, det var det kjøttet. Det var fra et gammelt dyr, men akkurat på vilsauen så det sånn at jo eldre dyr er, jo mørere blir kjøttet. Og det var så mørt. Det var altså så nydelig det kjøttet der.
2: Dere grillet det, eller?
1: Jeg husker ikke, jeg tror vi stekte det. Og det var altså helt fantastisk godt.
2: Og dette er svære dyr.
1: Ja, de kan bli ganske store og tunge, helt klart. Litt usikker på slaktevekta, men 30 kilo, det godt det kan bli.
2: De redde dyr også?
1: De sky, og de høyt oppe, og de klatrer veldig effektivt, så det en veldig spesiell jakt det der. Vilsau, tall skip.
2: Mer fra NRK Radio-appen. Cecilie lurer på hvor mye smør Lars Monsen har med seg på tur.
1: På sommeren, hvis jeg skal opp i fjellet, så har jeg gjerne en halv liter steikesmør. Og da tar jeg den flaska som står i hylla i butikken, og så heller jeg over innholdet i en brusflaske med en ordentlig kork. En ordentlig skruvkork, for den colaflaska eller farisflaska eller hva det er, for den tåler juling på en helt annen måte, spesielt i lokket da. Og da, da det nok til å kunne steike fisk regelmessig I, på en tur som kan